Pasamuan ng katuran Jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih, Gusti nimbali sedaya umat kagunganipun, saking kilen dumugi wetan, saking ler dumugi kidul, sedaya bangsa ing sulamahing bumi. Supados sami nunggil wonten ing Sang Kristus, mila kanthi manah ingkang kebak panuwun, sumangga kita sesarengan luhuraken asmanipun ingkang nimbali kita sinartan kegitungan. Duh Pangeran, KPJ gangsal podo setunggal lan kalih.

Pasamuan ingkang kinasih, sumangga pangabekti menika kita sengkeraken kanthi musik wonten ing salebeting manah kita piyambak-piyambak mekaten. Tuing pitulungan kita menika pinangkanipun saking sawab asmanipun Sang Yehuwah Allah ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang prasetyanipun langgeng ing salami laminipun. Amin.

0: Serahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing panjenengan sedaya.
1: Adik-adik ingkang kinasih sugeng enjang, kita badhe miwiti pangabekti anak nggih dinten menika nggih. Kita badhe nampeni berkahipun Gusti. Allah Rama kaswargan berkahi anak-anak anggenipun sami sinau temahan kesangipun saged ngrembaka wontening tuntunanipun Sang Kristus. Amin.

Pasamuan ingkang kinasih, ing salebeting gesang asring kita rumaos bilih menapa ingkang kita gadahi menika alit temahan kados mboten saged ngewahi sakathahing perangan. Ananging lumantar jejer pangabekti wanci menika sinaosa alit ageng paedahipun tumrap bangsa. Kita dipun emutaken bile Gusti saged migunakaken perangan alit ingkang kita gadahi. Sae menika awujud talenta wekdal so gesang kita sinaosa katingal alit menika saged dados pirantos kagem datengaken katresnan lan pengajeng-ajeng tumrap sesami. Milo sumangga kita sami ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah kita ingkang suci ingkang saged ngewahi perangan alit dados pengajeng-ajeng tumrap sesami. Suci, suci, suci. Kita pujiaken saking KPJ 28 podo ingkang sepisan lan kaping 2.

Wonten ing raos syukur kita, wanci menika kita katimbalan supados mawas diri ningali kawontenan gesang kita piyambak-piyambak srana migatosaken sabdanipun Gusti kados ingkang kaserat wonten ing Injil Matius gangsal ayat 13 minangka srana kagem mawas diri. Koe iku podo dadi uyahing bumi, lan yen uyah iku ilang asini, opo kang kanggo mulihake asini? Wis ora ono gunane meneh, kejaba mung dibuang lan diidak-idak dening wong. Pasamuan ingkang kinasih, uyah menika sinaosa namung sekedhik, ananging saged maringi raos lan estu maidai. Mekaten ugi gesang kita, Gusti nimbali kita supados dados berkah tumrap sesami, maringi raos sinaosa menika ingkang saged kita paringaken menika alit. Nah wanci menika kita katimbalan supados mawas diri, menopo gesang kita tasih nggadahi raos katresnan, nggadahi raos kawelasan, sinaosa menika alit. Menopo malah sampun ical, krono kita namung nengenaken pepinginan kita pribadi. Wanci tidem sawetawis kagem kita ngraos-ngraosaken srono mawas diri menika.

pasamuan ingkang kinasih. Sumangga kanthi andhap asor wonten ing ngarsanipun Gusti, kita ngakeni sedaya dosa lan kalepatan kita. Saha sami nyuwun pangapunten wonten ing ngarsanipun. Sumangga kita sesarengan ngrepekaken kekidungan kidung panelongso Gusti Kang Maha Wiloso. Kapiji sekawan dasa songo kodho ingkang sepisan lan kaping kalih.

0: kita ingkang tansah nelangsani dosa lan meratubat, kita mboten gesang wontening salebeting paukuman ananging kita pikantuk sih rahmatipun Allah. Kados dene ingkang dados pawartos sih rahmat wanci menika nelaaken mekaten. Setunggal yukanan setunggal ayat songo minangka pawartos sih rahmat. Menawa kita ngakoni, podo ngakoni dosa kita, panjenengane iku setya tuhu lan adil, temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresiki saking piyala kita. Mekaten pawartos sih rahmat. Dene kita ingkang gesang wonten ing salebeting sih rahmatipun Allah, katimbalan supados nginggalaken gesang. Galatia 6 ayat 9 minangka pitedah gesang enggal mekaten. Aja nganti kita kembo anggon kita gawe becik, awit menawa wus tekan ing kala mangsani kita bakal ngeneni anggere kita ora nganti kendu. Mekaten pitedah gesang enggal saking Gusti kagem kita.
1: Wan kaaturan jumen. Pasamuan ingkang kinasih, minangka umat ingkang sampun nampi sih rahmat saking Gusti, sumangga kita gesang kanthi iman ingkang katindakaken lumantar tumindak becik sinaosa alit. Sampun ngantos kita ngias tumrap kabecikan sinaosa alit. Alit lumantar kabecikan, awit lumantar kabecikan ingkang katindakaken ing gesang saben dinten menika saestu dados rono kagem Gusti mbabaraken berkah tumrap sesami. Sumangga kita sanggemi timbalan Gusti menika kanthi mantep lan pitados. Sinarengan kita sami ngelpeaken kidung kesanggeman kulo saestu nderek Gusti saking KPJ 100 sekawan likur podos pisan lan kaping 3.

0: samuan kaaturan lenggaman.
1: Sumangga kita sami lumebet wonten ing pandonga. Matur nuwun dalah dene paduka ngeparengaken kawula sami tetunggilan ing wanci menika. Lan paduka ngeparengaken kawula sami memuji ngluhuraken asma paduka. Wanci menika kawula nyawisaken manah kawula nampeni sabda pangandika paduka ingkang suci. Mugia menapa ingkang badhe kawula tampeni menika njangkepi lan nginggalaken menapa ingkang dados kersa paduka. Temahan kawula saged gesang mituhu kados dene menapa ingkang paduka wulangaken. Matur nuwun dalah mekaten panyuwunan kawula ingkang kawula suwun wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Kita badhe migatosaken Injil Matius 18 ayat 12 ngantos dumugi 23.

Matius kawan welas ayat kali welas ngantos dumugi telulikur mekat. Sawise iku poro sakabati Nabi Yohanan tumuli teko ngukup layone disareake banjur podo soan ingar saning Gusti Yesus ngaturake bab mau. Bareng Gusti Yesus midanget pawarto iku banjur tindak sumingkir saka ing kono nitih prau arep miyambak menyang ing panggonan kang samun. Nanging bareng wong akeh krungu bab iki tumuli padha nusul lumaku ing daratan saka ing kutha kutane. Nalika Gusti Yesus minggah ing daratan, mirsa wong-wong pirang-pirang kang akeh banget cacai penggalihe trenyuh merga saka welase marang wong-wong mau sing padha lara banjur diwarasake. Sorene para sakabat padha sowan ing ngarsane lan matur, panggenan menika samun tur sampun wiwit peteng. Tiang kathah menika prayoginipun kadhawuhan kesah tumbas tedha dhateng ing dusun-dusun. Nanging Gusti Yesus ngendika, ora usah padha lunga, kowe wae padha menehana mangan. Unjuke para sakabat, menika namung wonten roti gangsal kalian ulam loh kalih. Dawuhe Gusti Yesus, gawanen mrene wenehna aku. Wong akeh mau banjur padha didhawuhi linggih ana ing pasuketan. Lan sawise nampani roti limo karo iwak loro mau, Gusti Yesus banjur tumengo marang ing langit. Ndedonga nyuwun berkah. Tumuli rotine dicuil-cuil, diparingake marang para sakabat lan para sakabat kang ngedum marang wong akeh mau. Kabeh banjur padha mangan nganti wareg. Sawise mengkono cuilan-cuilan turahane diklumpukake dadi 12 wakul kebak. Sing melu mangan mau cacahe wong lanang kira-kira 5000. Iku wong wadon lan bocah-bocah ora kapitung. Sawise iku Gusti Yesus banjur dawuh marang para sakabate supaya padha nunggang prau disi tindake menyang ing sabrang. Dene wong akeh padha kadhawuhan mulih. Bareng wong akeh wis padha kadhawuhan mulih, Gusti Yesus banjur minggah ing gunung piyambakan arep ndedonga. Bengi iku panjenengane piyambakan wae ana ing gunung. Mekaten Injil Yesus Kristus rahayu kita ingkang mirengaken lan ngestoaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya.

0: sumugo kita sa aming dutungo.
1: Matur nuwun doala, dene wanci menika paduka ngeparengaken kawula sami nampeni sabda pangandika paduka. Mugiyo kawula sami tansah saged gesang kados dene menapa ingkang dados dawuh timbalan paduka, kawula saged makarya sinaosa lumantar tumindak-tumindak alit. Mugiyo menika dados berkah kagem diri kawula, lingkungan masyarakat kawula, lan ugi tumrap sesami kawula. Panci menika kawula nyuwun berkah tumrap kawontenaning brayat kawula. Mugiyo Gusti berkahi menapa ingkang dados pambudidaya, pedamelan lan pangajeng-ajeng brayat kawula. Temahan lumantar sedaya pambudidaya kawula menika dados srana lantaran berkah nyekapi tumrap kebetahaning brayat. Kawula inggih ugi masrahaken tumrap anak-anak kawula. Anggenipun sami sinau bangun gesang. Mugiyo paduka berkahi temahan lumantar papan pawiyatan, lumantar sesrawungan kalian sederek-sederek lan rencang-rencangipun. Dados berkah temahan samangke saged nuntun anak-anak kawula mangke gayuh masa depanipun. Wanci menika kawula inggih ugi masrahaken tumrap sederek-sederek kawula ingkang nandang sakit. Paduka nguningani kawontenanipun sederek-sederek kawula menika. Mila kawula nyuwun kawelasan paduka, paduka paring kesarasan. Lumantar tetedhan umben-umben sobat obatan sedaya menika dipun agem kagem mulihaken sederek-sederek kawula ingkang nembe sakit. Doalah wanci menika kawula inggih ugi nyuwun berkah paduka tumrap tiyang sepuh kawula ingkang sampun lumebet wonten ing yuswa adi. Paduka berkahi temahan wonten ing yuswa sepuhipun tansah pinaringan kegiatan lan pangajeng-ajeng awit Gusti nganti lan ngrekso poro tiang sepuh kawula. Kawula inggih ugi masrahaken tumrap anak-anak kawula, sederek-sederek kawula ingkang ngantu-antu datengipun pasangan lan ugi pedamelan. Gusti berkahi temahan wonten ing wanci indah paduka, paduka ngeparengaken sederek-sederek kawula menika pikantuk menapa ingkang dipun ajeng-ajeng. Dene brayat ingkang ngantu-antu putra, Gusti berkahi temahan wonten ing pangajeng-ajengipun menika boten semplah ananging dipun kiyataken lan inggih ugi dipun sagetaken nguningani menapa ingkang dados kersa paduka. Matur nuwun doalah wanci menika kawula inggih ugi masrahaken tumrap kawontenaning gesang kawula sesarengan kalian masyarakat. Paduka berkahi temahan kawula saged mbabar katresnan sinaosa alit wonten ing satengahing masyarakat. Temahan kawula saged dados paseksi paduka wonten ing pundi papan gunung kawula. Doalah wanci menika kawula inggih ugi masrahaken kawontenaning bangsa kawula, bangsa Indonesia. Gusti berkahi maringaken kawicaksanan tumrap para pemimpining bangsa, kegiatan lan tanggel jawab kagem kula wentah bangsa menika. Temahan namung pirangan-pirangan ingkang prayogi datengaken kesejahteraan kagem sedaya masyarakat menika ingkang namung dipun tindakaken. Matur nuwun doalah kawula inggih ugi masrahaken sederek-sederek kawula ingkang ngraosaken ribet panandang sungkawa lan ngraosaken bencana. Gusti mugiyo paring kawelasan tumrap sederek-sederek kawula. Temahan sederek-sederek kawula menika mboten kecalan pangajeng-ajeng ananging tetep kiat anggenipun ngadepi sedaya kawontenan lan ribet ingkang dipun adepi. Kawula inggih ugi masrahaken kawontenaning gesang sesarengan kawula wonten ing salebeting gereja menika. Lumantar ateking gereja menika mugiyo paduka agem mbabar berkah paduka babar tu ing kekiatan lumantar pakempalan pandonga lan ugi lumantar pangabekti-pangabekti ingkang wonten temahan sedaya menika ndadosaken berkah kekiatan lan ngrembakaning iman kapitadosan pasamuan wonten ing mriki. Mirunggan ing ugi masrahaken panitia pembangunan ingkang sakmenika nembe nglajengaken pembangunan lan ugi panitia rekrutmen tenaga administrasi. Mugia Gusti berkahi temahan sedaya menika ing wanci indah paduka, paduka ngeparengaken menapa ingkang kawula suwun menika kasembadan. Matur nuwun dualah kawula masrahaken sedaya gesang panyuwun lan pasambat kawula menika wonten ngarsa paduka. Awit kawula pitados paduka Allah ingkang dados tu ing pangajeng-ajeng kawula. Mila kawula namung pasrah lan sumindi lan mugia kersa paduka kemawon ingkang kalampahan. Pandonga ingkang kirang sampurna kasampuranipun kawula suwun wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang paring piwucal donga Rama kawula ingkang mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma paduka mugi kasucèaken, kraton paduka mugi rawuh, kersa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tiyang kang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandhukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton, saha wisesa, tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Wanci menika kita inggih ugi kaparingan wewengan kagem ngaturaken pisungsung. Ulang bebasan 3 ayat 9 minangka nas pangatak kagem atur syukur kawula kita mekaten. Pangeran Yehuwah luhurno kalawan bondomu lan srana kawitaning saking pemetumu.

Bapak Ibu, sumangga kita sami suan wonten ing ngarsanipun Gusti wonten ing salebeting pandonga. Allah Rama kasuwargan, kepareng kawula sami marek suan malih wonten ing ngarso patuku. Ngaturaken panuwun kawula dene paduka sampun berkahi kawula. Langkung-langkung wonten ing wanci menika Duh Rama, kawula paduka keparengaken nampeni sabdo pangandika paduka. Saestu berek kawula supados kawula ngencakaken wonten ing sauruting gesang kawula. Sinaoso kawula alit namung ageng paedahipun tumrap bangsa kawula. Rama kasuwargan, ing tengah-tengahing pangibadah menika ugi kawula kepareng ngaturaken saos syukur kawula. Kawula nyuwun paduka kepareng nampi pisungsung kawula menika saha nucekaken saengga pisungsung menika saestu dadosaken sarana kagem pladosan wonten ing pasamuan paduka ing gegaji dayu menika. Dene majelis kagungan paduka, paduka berkahi saengga saged ngencakaken pisungsung menika kanthi sae. Rama sesembahan kawula, menawi samangke sabibaripun pangibadah menika kawula kepareng badhe wangsul wonten griya kawula piyambak-piyambak paduka ingkang nganti sowo berkahi kawula. Sedaya panyuwunan lan ucap syukur menika kawula aturaken wonten ing ngarsa paduka wonten ing Sang Kristus Yesus inggih Gusti lan pamarto kawula. Matur nuwun Duh Rama. Amin.

0: Bapak So Ibu Keaturan Jumeneng, sumangga sesarengan kalian pasamuanipun Gusti ing saindenging jagat, sumangga kita nelakaken kapitadosan kita serono ngucapaken sesarengan pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawulo pitados dateng Allah Sang Romo ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawulo ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggilanipun para suci. Napa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng.
1: Pasamuan ingkang kinasih, Gusti saged migunakaken perangan ingkang alit dados berkah ingkang ageng. Mila sumangga kita nglampahi gesang kanthi iman ingkang katindakaken lumantar katresnan-katresnan alit, setya nindakaken kabecikan saha dados berkah wonten ing pundi kemawon Gusti ngutus kita. Sumangga makarya.

Samiyo mangker wonten ing salebeting tentrem lahayu lan tampen ana berkahipun Gusti. Gusti Yesus Kristus maringaken sih rahmat saha kekiatan dhateng panjenengan. Supados panjenengan gesang wonten ing salebeting kapitadosan ingkang kababar lumintar tumindak becik lan lumantar tumindak ingkang prasaja. Mugio panjenengan saged dados berkah tumrap sesami lan saged maedahi tumrap bangsa. Wiwit sapunika dumugi ing salami laminipun. Amin.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondo Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Pradataning pasamuan GKJ Kondo Kusuma Ngayuh Jakarta ngaturaken sugeng enjang soho sugeng mapak timbalaning Gusti ing pangibadahan Bujono Suci dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika ugi ingkang ibadah secara daring saking dalemipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping sapisan ngibadah ing GKJ Kondo Kusuman dipun aturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Kepareng kawula maosaken tigang pawartos inggih punika ingkang kaping sapisan. Ayahan jejibahan pandito ing Sragen dipun wartosaken bilih kegayutan kalian serat pangutusan saking Babelsin 29 GKJ Suryo 27 wulan Juli warso 2016 Ibu Pandito Kristi badhe ngayahi kegiatan ing GKJ Jambean Sambirejo Sragen kanthi kaperluan karya bakti saat Derek Yohanes Ayom Prabarani ing GKJ Jambean Sambirejo Sragen. Ingkang kaping kalih cuti pandito dipun wartosaken bilih Ibu Pandito Dorcas Natalina badhe nglampahi cuti benjang Suryo 12 dumugi 16 wulan Agustus warsa 2016 wonten ing Jakarta kegayutan kalian kaperluan kaluarga. Ingkang kaping tiga ayahan kegiatan pandito ing Manado dipun wartosaken bilih Bapak Pendeta Seno Adinugroho badhe ngayahi kegiatan wisuda benjang Suryo 2 dumugi 11 wulan Agustus warso 2016 awet sampun lulus pasinawanipun program doktoral ing IAKN Manado. Dumateng pasamuan ingkang badhe ngersakaken paladosanipun para pandito kasebat supados wekdalipun dipun larasaken. Pawartos tambahan dipun wartosaken bilih saksampunipun purna pangibadahan pasamuan dipun aturi ngedapi pasugatan ingkang sampun dipun cawesaken ing iring kori ngajengan mekaten pawartos mugi kawuninga. Menggah jangkepipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawesaken ing iringipun kori. Supados pangibadahan lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasta telepon seluler utawi HP utawi piranto sanisipun kasuwun supados dipun sindem suwantenipun. Kagem pacawisan pangibadah enjang punika sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidungipun pasamuan Kristen angka 27 podo ingkang kaping sepisan kalian podo ingkang kaping tiga kanthi irah-irah Mazmur 146 pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang kasugengan raga sae.

Pasamuan kagunganipun Sang Kristus ingkang ing tersamangke sampun tetunggilan wonten ing papan pamujan menapa dene ugi ingkang wonten ing dalempun piyambak-piyambak. Sumangga pangibadah kita pisungsungaken. Konjuk wonten ngarsanipun Gusti lan kagem kaluhuranipun. Satemah kanthi mekaten anggen kita ngibadah menika. Kita caosaken angen-angen manah lan roh kita wonten ngarsanipun Gusti awit anggenipun kita manembah dumateng panjenenganipun menika kanthi roh

Pasaman kulo aturi wekdal kangge sami uluk salam jawat astro tumrap ingkang wonten ing kiwa tengenipun kanthi sami ngaturaken salam tentrem rahayu.

Poro sedere ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken anggerangipun Gusti saking Injil Matius 21 ayat 37 dumugi 29. Panjenengane ngandika marang wong iku, "Sira tresno marang Pangeran Allah ira kalawan gumolonging nyawaniro sarto gumolonging budiniro." Yo iku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dini angger-angger kang kapindo kang podo karo iku yo iku siro tresno ing sepapadaniro dikoyo marang awa iro dhewe. Kabeh isining toret lan kitaping

0: loro nabi iku
1: gumantung ing angger-angger loro mau. Alandesan anggraring pun Gusti menika kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti lumantar ngitung kidung pasamuan Jawi sekawan dosa gangsal podo setunggal kali lan tiga aning ngarsaning Gusti.

0: Pangaken manah semplah lan lungkrah awit krono ngraosaken kasunyataning gesang ingkang dereng trep malah keporo cengkah kalian dawuh lan timbalanipun Gusti menika mila saestu dados keparengipun. Satemah panjenenganipun menika kepareng paring sih rahmat. Lumantar paseksinipun pemazmur kita kaparingan sih rahmat kanthi pangandika ingkang mekaten. Pangeran Yehuwa celak karo saben wong kang nyebut marang asmani lan karo wong kang sesambat marang panjenengani kalawan setyo. Mekaten sih rahmatipun Gusti.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, minangka tiyang dosa ingkang sampun dipun apunteni dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kebaking raos panuwun. Mila sumangga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngidung saking KPJ 358 padha setunggal lan 3. Gusti badhe kula puji. Pasamuan kasuwun jumeneng.

Para kagunganipun Sang Kristus, dunggap kita badhe sami nampeni. Mboten namung mirengaken nggih, nanging nampeni lan ngraosaken dawuh pangantikanipun Gusti. Sumangga kita ing wekdal samangke, kita sami nyuwun pitulunganipun Sang Roh Suci kanthi pandonga. Sumangga kita sami ndedonga. Kawula tumungkul wonten ing ngarsa paduka Gusti kanthi kebaking kabingahan. Awit saestu elok sanget pakaryan paduka ingkang paduka babar wonten ing sauruting gesang kawula. Pramila pantes menawi kawula tansah kumandel lan pasrah sumindhi wonten ngarsa paduka. Ing wekdal samangke, ing salebetipun kawula sami nanggapi timbalan paduka nderek ing kembul pucana suci, kalau ugi badhe nampeni lan ngraosaken dawuh pangandika paduka. Kawula nyuwun Roh Suci paduka makarya wonten ing manah kawula setunggal mboko setunggal. Mekaten ugi madhangi angen-angen kawula. Anggen kalau sami ngraosaken dawuh pangandika paduka menika. Supados kawula mboten namung mirengaken dawuh pangandika paduka ananging ngraosaken lan wusananipun ngecakaken. Panguwaos lan pandamelipun roh-roh pepeteng, mugi paduka singkiraken saking kawula ing wekdal samangke. Satemah namung Sang Roh Suci ingkang waosi kawula wonten ing papan menika. Wonten asma paduka Gusti Yesus, kawula ngaturaken panuwun lan kawula caosaken panyuwunan kawula menika. Amin.

Ibu bapak ingkang dipun tresnani dening Gusti dawuh pangandikanipun Gusti ingkang sarengan kita tampeni kita raosaken ing wekdal samangke. Perangan saking Injil Matius, Matius 18 ayat 13 ngantos dumugi selikur. Matius 18 ayat 13 ngantos dumugi selikur. Menggah dawuh pangandikanipun Gusti menika mekaten. Gusti Yesus maringi mangan wong 5000. Bareng Gusti Yesus midhanget pawarto iku, banjur tindak sumingkir saka ing kono, nitih prau arep miyambak menyang ing panggonan kang samun. Nanging bareng wong akeh krungu bab iku, tumuli padha nusul. Lumaku ing daratan saka ing kutha kutani. Nalika Gusti Yesus minggah ing daratan, mirsa wong pirang-pirang kang akeh banget cacai. Penggalihe ternyuh marga saka welase marang wong-wong mau. Sing padha lara banjur diwarasake. Sore ini para sekabate padha sowan ing ngarsane lan matur. Panggenan menika sahmun. Tur sampun wingit wiwit peteng. Tiang kathah menika prayogi kadhawana kesah tumbas tedha dhateng ing dusun-dusun. Nanging Gusti Yesus ngandika, ora usah padha lunga. Kowe wae padha meneh ana mangan. Unjuke para sekabat, menika namung wonten roti gangsal kalian ulam loh kalih. Dawuhe Gusti Yesus. Gerawanen mrene wenehno aku. Wong akeh mau banjur padha didhawuhi linggih ana ing pasuketan lan sawise nampani roti limo karo iwak loro mau Gusti Yesus banjur tumengo marang ing langit ndedonga nyuwun berkah tumuli rotine dijul-jul diparingake marang poros kabat lan poros kabat kangetum marang wong akeh mau. Kabeh banjur podo mangan nganti warek. Sawise mangkono cuwilan-cuwilan turahani diklumpukake dadi 12 wakul kebak. Sing melu mangan mau cacahe wong lanang kira-kira 5000. Iku wong wadon lan bocah ora kapitung. Ingkang rahayu, saben tiyang ingkang tansah tabri. Gegilo dawuh pangandikanipun Gusti nyimpen wonten ing manah menapa dene ugi ngecakaken wonten ing sauruting gesang. Haleluya.

Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, kados ingkang sampun kawartosaken dhateng pasamuan, wonten ing pangibadah menika badhe kalodhesaken sesengkeran bujana suci. Sakramen bujo menika menangka sarana kangge ngrimati kapitadosan ingkang klampahanipun kadhasaraken wonten ing dawuhipun Gusti Yesus. Dungkap Gusti Yesus kasalib panjenenganipun mundhut roti. Saksampunipun saos syukur lajeng nyuwil-nyuwil roti wau. Saha maringaken roti menika dhateng poros kabatuin ngandika. Padha tampanono. Panganen iki badanku. Saksampunipun menika panjenenganipun mundhut tuwung saos syukur lajeng maringaken tung wau dhateng poros kabat pangandikanipun padha ngombya kabeh saka ing tuwung iki sebab iki getihku getih ing prajanjian kang kawutahake kanggo wong akeh murih apuraning dosa. Sakramen bujono ngimputaken tiang-tiang pitados dateng tigang perkawis ingkang kaping sepisan penyaliban sedo dalah wungunipun Gusti Yesus Kristus, ingkang kaping kalih bab kalenggahanipun tiang pitados minangka warga ning brayatipun Allah, lan ingkang pungkasan bab kasampurnaning kawulujengan ingkang kaprastiaken dening Gusti Allah. Mengga ingkang dipun parengaken derek wonten ing gembul bujana suci nggih menika saben tiyang ingkang boten mangkotaken manahipun gesang wonten ing salebetipun panguasipun dosa. Semoga ing wekdal samangke kita sami ndedonga. Gusti, paduka sampun ngurbanaken sariro paduka. Paduka sampun ngutahaken rah paduka. Murih mitulungi rahayu tumrap kawula ingkang sampun paduka timbali dados poro kagungan paduka. Roti lan anggur pralambanging sarira lan rah paduka ingkang kalau tampeni wonten ing sengkranipun bujana suci ing wekdal samangki kawula tampi kanthi tekad bujana menika saestu ndayani tumrap gesang kawula. Kalau mboten kepingin sesengkran bujana suci menika ngloho tanpa gino wonten ing gesang kalau mengaji lan milo sinagedno kalau nula dumateng lari ahlit ingkang prasojo lan lugu menyaosaken rotinipun lan ulamipun ganti ngeketi kabetahaning tiang kata. Gusti, kalau tampeni pralambanging sarirolan rah paduka kanthi panuwun syukur lan kalau nyuwun sesengkeran bujana suci menika saestu ndayani tumrap gesang kawula mengajeng lumunturing berkah kalau suwun wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Pasamon ingkang ditumun tresnani dening Gusti sadèrèngipun kita sami nampi pralambanging sarira lan rahipun Gusti Yesus
Sumangga ing wekdal samangke kita sami ndadar diri kita pribadi kanthi pitakenan ingkang mekaten. Ingkang kaping sepisan menapa kita ngakeni bilih kita dumunung ing kawontenan ingkang boten wilujeng. Ananging awit saking sih rahmatipun Gusti Allah, kita lajeng kawilujengaken rono pangurbananipun Gusti Yesus Kristus. Ingkang kaping kalih menapa kita sagah lan ugi temen anginipun badhe nglampahi gesang enggal ing salebeting pangrahipun Sang Roh Suci. Ingkang kaping tiga, menapa kita ugi sagah nglampahi gesang kanthi sawetahing panun syukur ing salebetipun kita sami tetunggilan dados kegelitanipun Sang Kristus lan ugi minangka berayatipun Gusti Allah. Semoga pitakenan-pitakenan menika panjenengan raosaken lan ugi panjenengan wangsuli secara pribadi wonten ngarsanipun Gusti Allah. Sesarengan sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi ngrepekaken kidung pasaman jawi angka 312 kita repekaken padha setunggalan padha ingkang kaping kalih.

pasamuan kagunganipun Sang Kristus. Roti lan toyo anggur. Ing peladosan sesengkeran bujana suci. Milo sampun kapiji. Lan ugi kaagem dening Gusti Yesus dados pralambanging sarira lan rahipun. Sarira ingkang kinurbanaken wonten ing ledhi Golgota mekaten ugi rah ingkang kawutahaken wonten ing papan ingkang sami. Sedaya menika kaparingaken dumateng kita. Murih kita sami luar saking panguwasipun dosa. Pramila sumangga ing wekdal samangke ing salebetipun kita sami nampeni sesengkeran bujana suci paringipun Gusti menika kita sami ngengeti dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun nandhang sangsara sedo sinalih ananging ugi sampun wungu malah sampun lenggah wonten ing kamulyanipun wonten ing swarga ngantu-antu kita. Satemahkan dimekaten kita ugi pasrah sumindi manut miturut kalian dawuh lan timbalanipun. Satemah kita pitados menggah roti ingkang kita juwil-juwil menika dados pratondo patunggilan kita kalian sariranipun Gusti Yesus Kristus pribadi. Pramila sumangga panjenengan tampeni lan mangkinipun panjenengan dahar kanthi ngengeti lan pitados bilih sariranipun Gusti Yesus Kristus sampun kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurno kangge ngluwari kita saking paukuman inggih saking panguwasipun dosa kanthi kebak ing kabingahan punapa dene panuwun syukur konjuk wonten ngarsanipun Gusti. Sumangga panjenengan dahar kanthi ngengeti lan pitados dumateng Gusti Yesus Kristus. Amin.

Gusti Yesus paring pangandika. Satemen-temene pituturku marang kowe, dudu Nabi Musa kang maringi roti marang kowe saka ing swarga iku. Ananging ramaku kang maringi roti sejati kang saka swarga marang kowe kabeh. Aku iki roti panguripan. Sing sapa marani aku iku ora bakal luwe maneh. Sarta sing sapa percaya marang aku iku ora bakal ngelak maneh. Aku iki roti panguripan. Leluhurmu podo mangan mana ana ing ora-ora samun, nanging wis podo mati. Iki roti kang tumurun saka ing swarga. Sing sapa mangan iku ora bakal mati. Aku iki roti kang urip, kang wis tumurun saka ing swarga. Menawa wong mangan roti iki bakal urip ing salawas-lawase. Ana dene roti bakal pawewehku ya iku dagingku kang dak wenehake kanggo uripe jagat. Temen-temen ini pituturku marang kowe, menawa kowe ora mangan daginge putrane manungso lan orang ngombe getihe, mesti ora podo kadunungan urip. Sapa wong kang mangan daging kulan ngombe getihku iku duweni urip langgeng. Sarto aku kang bakal nangekake besok ing dina wekasaning jaman. Sebab dagingku iku pangan kang sejati, lan getihku iku omben-omben kang sejati.

pasamuan ingkang tansah dipun tresnani dening Gusti. Anggur ing tuwung menika tondo patunggilan kita kalian rahipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun kawutahaken wonten ing reti Golgota. Murih mitulungi rahayu tumrap kita. Pramilo sumangga panjenengan tampeni kanthi kebaking kabingahan lan ugi panuwun syukur kunjuk wonten ing ngarsanipun Gusti lan mangkinipun sumangga panjenengan unjuk kanthi ngengeti lan pitados bilih rahipun Gusti Yesus Kristus sampun kawutahaken dados tebusan ingkang sampurno kangge ngluwari kita saking dosa. Toyo anggur pralambanging rahipun Gusti Yesus Kristus menika sumangga panjenengan unjuk kanthi ngengeti bilih rahipun Gusti Yesus Kristus sampun kinurbanaken kawutahaken dados tebusan ingkang sampurno kangge ngluwari kita saking paukuman. Amin.

menawi wonten ing antawisipun ibu bapak ingkang dereng nampi peladosan angguring bujana suci, kula aturi jumeneng.

Sasamunipun kita sami dipun keparengaken. Nampeni roti lan anggur pralambanging sarilo lan rahipun Gusti Yesus Kristus. Ingkang datengaken kawlijengan tumrap kita. Semoga ing wekdal samangke kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti. Ganti ing salebetipun manah kita musik mekaten. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwa. Isining batinku kabeh memuji marang asmani kang suci. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwa. Lan ojo lali marang saking kasainani. Pangeran Yehuwa kang ngapura saking kaluputanmu lan maluyakake saking lelaranmu kang ngentas uripmu saka ing kubur lan makutani kowe kelawan kadarman kan kaulasan kang mareki karpan kelawan opo kang becik temah kowe kak nomake maneh kaya manuk garudo. Pangeran Yehuwa aku ambek welasan lan ambek asih. Gedhe sabare lan luber sih susetyani. Ora tansah ndedukani. Anggone duka ora ing salawase. Kang katandukake marang kita ora timbang karo dosa kita. Nggone paring piwales marang kita ora sabubute kaluputan kita. Nanging sepiro dhuwure langit ngungkuli bumi. Iya semono gedene sekadarmane tumrap para wong kang ngabekti marang panjenengani. Sepiro duwe wetan saka ing kulon. Iya semono anggone nepihake panerak kita saka ing kita. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake. Iya kaya mangkono Yehuwa angune paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengani. Mulane saka iku aku arep tansah nyritakake kamulyaning Pangeran ing samengko tumeka ing salawase. Amin. Pratilaning panuwun. Semoga ugi kita telakaken kanthi kita caos pisungsung. Sae pisungsung mirunggan sesambutan kan pladosan sesengkeran bucana suci. Mangke saged kalebetaken wonten ing kantong cemeng. Mekaten ugi pisungsung mingguan kalebetaken wonten ing kantong ijem jenilan abrib. Mekaten ugi ing wekdal samangke pasamuan ugi dipun paringi wewengan derek nyengkuyung biantu dono biasiswa lumantar komisi pendidikan ingkang ing wekdal samangke paring bantuan biasiswa tumrap 153 lare ingkang sinau saking tataran SD ngantos dumugi perguruan tinggi malah ugi keporo wonten mahasiswa teologi ingkang nyawisaken dirinipun gesangipun lumantar pendidikan mangkinipun leladi wonten ngarsanipun Gusti ing satengahing pasamuan dados wonten 153 lare ingkang nampeni dana biaya siswa. Anggen kita sami ngaturaken panuwun syukur kunjuk wonten ngasanipun Gusti. Sae menika pisungsung mirunggan sesambetan kalian sesengkeran bujana suci. Lan ugi pisungsung sanesipun kita kaatak kabreg. Lumantar dawuh pangan dika ingkang mekaten. Amargi sinten to kawula menika? Saha menapa to bangsa kawula menika? Dene kawula sami saged ngunjukaken pisungsung mono suko kados dene sak menika
Awit saking paduka pinangkanipun samukawis dayasa inggih saking asta paduka piyambak. Pinangkanipun pisungsung ingkang sami kawula unjukaken dhateng paduka menika. Nyarengi anggen kita ngaturaken panuwun syukur kunjuk wonten ngasanipun Gusti. Sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi ngrepakaken kidung pasamuan jawi. Angka 157 kita repakaken padha sepisan. Lan padha-padha candhakipun ngantos sak rampungipun kita anggen ngaturaken pisungsung wonten ngasanipun Gusti.

0: Sumoga kita sami ndedonga. Gusti Yesus, namung paduka ingkang kuwagang mitulungi rahayu dumateng kawula. Lan awit kono katresnan paduka, karahayun langgeng menika sampun paduka paringaken tumrap kawula para kagungan paduka. Sinagetno Gusti, kalau namung tansah manut miturut ing panuntun lan pangreh paduka wonten ing sauruting gesang kalau mengajing, pramilo kalau nyuwun roh suci paduka tansah madangi gesang kawula supados gesang kalau saestu sembodo kados ingkang paduka kersakaken. Romo kasuwarken ing wekdal samangke kalau sami ngaturaken panuwun syukur kanthi anggen kalau sami caos pisungsung. Pisungsung kalau menika dereng imbang kalian menapa ingkang sampun paduka paringaken. Nyuwun Gusti paduka nyagetaken kalau misungsungaken gesang kawula. Lumantar sedaya samukawis ingkang kalau lampai saya wonten ing satengahing pasamuan, satengahing masyarakat lan wonten pundi papan anggen kalau nglampai gesang peparing paduka. Duh Gusti, nyuwun lestantun ing sih piwulas paduka tumrap para kadang kawula ingkang ing wekdal samangke sami ngraosaken panandang karingkianing rogo proses pemulihan ingkang dipun lampahi dening sedhek-sedhek kawula menika paduka berkahi. Pramila kawula caosaken kadang kawula Bapak Suryantoro, Bapak Rudi Astomo, Bapak Umar Tono, Bapak Paulus Bauli, Bopo Pamulang Edi, saking sami galuh plonolan gowok, ingkang ugi ing wekdal samangke sak nandang rogo karawat wonten ing griya sakit Bethesda. Nyuwun kawelasan paduka Duh Gusti, panjangkung paduka lan berkah paduka. Mekaten ugi tumrap Bapak Ibu Sunarman ing salbetipun ngraosaken karingkian. Mugi paduka ugi rawuh paring pitulungan. Tumrap kadang mitra kawula ingkang boten kalau sebataken setunggal mboko setunggal. Paduka nguningani kawontenanipun. Mugi sepiulas paduka ugi paduka babar tumrap para kadang kawula menika. Gesang kawula masamuan wonten ing GKJ Gondokusuman ugi kalau nyuwun tansah paduka berkahi. Sedaya samukawis ingkang kalau rancang lan kalau lampahi mugi dados kepareng paduka. Klebet angin kalau sami ngrampungaken jejibahan paring paduka Duh Gusti. Proses pembangunan gedung belakang gereja ingkang lumampah ngantos dumugi wekdal samangke saestu paduka ngetingalaken pakaryan paduka ingkang elok. Panguwas paduka ingkang ngungkuli angen-angen kawula. Paduka keparang mutus sederek-sederek ingkang gadhah kepedulian. Sesarengan kalian kalu mujudaken piranto sing peladosan wonten ing kiwa tengenging papan pangibadah menika. Paduka ugi tansah paring kekiatan tumrap warganing pasamuan. Sami sangkul sinangkul nyekapi sadengah kabetahan tumrap proses pembangunan gedung menika. Sinagetno Duh Gusti, salbetipun kalau sami sesarengan nglampahi ngerampungaken proses pembangunan menika saestu ngraosaken sepi welas paduka lan pakaryan paduka. Satemah kalau namung tansah manut sumende wonten ngarsa paduka. Mekaten ugi wonten ing satemah ing pasamuan nelakaken kepedulian sesambetan kalian dana pendidikan lumantar komisi pendidikan ingkang ing wekdal samangke paring bantuan dana pendidikan tumrap 103 saking tataran SD ngantos dumugi perguruan tinggi. Duh Gusti kalau nyuwun pasamuan paduka ing mriki paduka agem dados lantaraning berkah paduka. Mulih poro lari-lari ingkang nampeni dana pendidikan beasiswa menika saestu ngerasakan kaentengaken bab sesanggen lan tanggel jawabipun lan ing sisih danes kalau nyuwun lari-lari menika paduka berkahi kanthi sinau ingkang wekel lan kebak ing tanggel jawab. Saklebetipun kalau saking kepingin ngraosaken dawuh pangandika paduka pasamuan ugi ngadani kelas Alkitab ing dinten Senin benjing kalau sami badhe tetunggilan sinau ngraosaken dawuh pangandika paduka. Pramila rancangan kalau menika Duh Gusti mugi paduka berkahi satemah kalau sami saged mangertosi menapa ingkang dados timbalan paduka. Anggen kalau sampun paduka dadosaken poro kagungan paduka Romo kasuwargan kepareng gesang kalau sakwetahipun kalau caosaken wonten ing ngarsa paduka klebet anggen kalau ndungkap nilar papan pamujen lan ugi sami nglajengaken gesang peparing paduka mugi asto paduka ingkang tansah mayungi lampahing gesang kawula awit panun syukur lan panyunan kalau menika sawetahipun namung kalau caosaken dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga asmo paduka mugi kasucèaken kraton paduka mugi rawuh karso paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kalau mugi kaparingan rezeki kalau sak sekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kepatan dateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dateng ing panggodha. Teng mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton. So wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika, Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngidongaken kidung pangutusan saking KPJ 229 Podo setunggalan kali, dawuhe Gusti, pasamuan kasuwun jumeneng.

0: Sareng kalian pasamuanipun Gusti ing pundi-pundi papan lan wedal. Semoga kita nelaken pangeken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra undang anting Gusti kawula. Ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pius Pilatus kasalib lampahi sedo lajeng kasaraken tumedhak dhateng ing tengen panglimaan. Ing tigang dintenipun wungu malih ing saking dipun ya. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe ngrawuhi ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wonten ing pun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta ratin. Inggih patunglipun para suci. Punapa dene pangapuntenipun dosa tanginipun dusraga sarta gesang langgeng.
1: Pasamuan kagunganipun Sang Kristus. Kita tunggap nilar papan pamujen lan Gusti tasih paring wewengan dumateng kita. Sami nglajengaken gesang peparingipun. Pramila sumangga kita nglajengaken gesang paringipun Gusti menika tansah taberi. Nglampahi menapa ingkang dados dawuh lan timbalanipun. Linandhesan dawuh pangandikanipun Gusti ingkang kita raosaken ing wekdal samangki. Kita dipun atak bereg supados gesang kanthi prasaja lugu senadyan ugi ringkih kawontenan kita. Ananging tetep nelakaken kawigatosan tumrap kawontenan ingkang pinanggih kanthi paring pitulungan. Nulodo tumrap lare ingkang masrahaken rotinipun lan ulamipun. Sedaya menika kita lampahi kita tindakaken kanthi kebaking kabingahan. Awit kita pitados pilih Gusti Allah tansah nyarengi kita lumantar berkahipun. Tampenono berkahipun Gusti Allah. Pangeran Yehuwa maringi berkah dumateng panjenengan. Tuwin ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwa nyunaraken cahyaning wedananipun dumateng panjenengan. Tuin maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwa ugi kerso nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan. Tuin maringi tentrem rahayu.